Tu me jai ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho, ya ho